inut pen nasai puang deng long pen pini nang itu mapan ason som Daniel ing tipen kilong pen lonjir kepar jupon ji nono ni kang sam por five player por asamis pen biar tate pi arjun det pen api